0: jabati la ani kalata mun ga kire i ba sere a kire ba ka ta tabata ke na ala mun kana ko sami sene kan ki biya na ko sere non ni etel na mata mun ga jigi den sene ma tigini an na le klasi ko no ne a de gamu mun go bodu mun na kana fara ale ka a e kana o man no don hakili ke e ta dina donc o de de la den sene chama mbulu
1: amidu traore ani adama ba ambia o fla belle jere l'info en ka wele u jabeli la Kalanso siraka jamkan kanubaka u ambe dan yande bi kalanso siraka jamkan kona la o mimbabu tumbeka talike kimenu njeliko magonkan kalande unkan uko ubeseka nyesiki chukudi ani ako ubeseka nlaben chukudi yasa kalande unkan na bankalama kasabuke kimeni jelie au niche oka kulumajola sarandumbia de bolobi nege karafe ula ambafoko auka ambe kene wareka ni babu kura warei
2: RFI Kaulak

0: Baroni mura altulube irifidela nege kanye tan ani wulumla obe mandi a kanye tani saba obe New Jersey États-Unis jamana kon
1: Bintou Cissé
0: A Coupe du Monde kulunyu hon kumben boko flana beka tanye bi 30 ans chama man kono nendu iko Argentine ni Autriche Senegal ka waraw fananka boli flana man kono nendu kosobe bi minuit wahati amenanka chiden krenkreni Sadio Doucouré lasoro dakuna malila bankas mara dugudeni chama moko beka sigiso ukelenko ka benkan soro uni jenim jatege wale kuluye sereya wala olu beka bori jenim ka sare ya de kono amena salif saganobo ka nyefoli soro yani doni marifau telefoni ka fara kleke minawere ko olude soro la sodo kono nyame pankuru njigiso kerefe jate gwale kala tumye ka tumbe ka uka binkani laben oyoro minkan ka nyeshi juri hamani pankuru njigiso ma niger maraba khawdi ujira ka kenyeni uka sege sege liye amena nyefoli soro o fananka anga kenenina o bismillah ko kurala ina fontu meka fo aw nyina chogo mina dakuna ko bi coupe du monde klu nyon kumben kli flana obeka tanye nyon kumben nani eko dongodon uchela farafina jamana fila senegal ni norvège ani algérie ni jordanie kafara ulukan france ni irak fana bena nyon soro ngasa jo dukure coupe du monde temene jonjon tigi argentine de ka nyon kumben fleka damine
2: Oere de do bintu wa o bekunu jidela Argentina leni Autriche de kakanka nyoko soro ufla bekulu na ukaboko follow la ukunye sebaya de soro yo siratege la bi ukanyoko kumbena kebera jele makobe sebaya la wala sa ikaseka adon nika soro ibe na season de final sira soro walima ai Argentina mibe loro follow la koni kadaka kunye nye soro boko fla Algerie nyeko saba fu ka angana lyo mesi kunye otilu saba mnumpla jele don arle Argentina ni kasoro aye sebaya soro Autriche kadron oye aka 16e de finale au sira soro liye bintu
0: o famu ya la sadio nga franci fana beseka au sira soro kabini bi
2: kosobe bintu kada kan kulu ikono ale fananka boko folola ale mini senegal kunye nyo soro ola ka senegal bugo chiru saba anikele franci fana mako be sebaya kele de la bi ale ni irak ni nyo ke o min bolo dale be philadelphie jamana wala sani aye o sebaya soro akaka 16e de finale au sira soro tratique de la France fan en kala ni bena ke de akele boka sen bugo aye o senegal ni yere boko folola senegal
0: fan ya la sadio doucouré famu yala nege juru te kanye kujugu ambe haketo dili an lame bakhawi ambe tanye sa antumbe ka fo nyana fana ko Senegal ni Norvège bena nyokon soro uka boko flanana bisu nege kanye fu ora farekulo nyana je domba ha sajo silako Senegal ka kanka sinsi uka wala saka gele Norvège ka nyefe trontana ambalame
3: trontan dumamba fam flanu ni ñoonce besoon ka guan baaw ma senegal ka boko koloni france ñoonce france de labana ka sebea soro senegal kan donc nin kuma na mbese ka fo kuru foy de senegal bolo norvège wolu ka boko koloni ka sebea soro kuru sabade bu bolo ga ko kelen fana be jeleng senegal na fora ku jora norvège ma u mu jate kosobe u bese ka fili u ka bi ñoon ku ben u kan ku sin sin kosobe u ka ko fe longtemps kan u kana cheluta u kan norvège bali chelu donna fokat la